Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər az yağış yağacaq. Şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətdə az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə.

edəcəyi, isti təşkil edəcəyi Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər az yağış yağacaq. Şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətdə az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər az yağış yağacaq. Şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətdə az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyədək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər az yağış yağacaq. Şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətdə az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi,

Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kubokunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kubokunun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Timinet futbol bizdə izlənilir.
4: Lisenziya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa,
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa,
1: bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: Qiddan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: abbhome.az veb saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 13 mayda Tvinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tvinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklunun finalı Lazio-Inter matçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tvinet, futbol bizdə izlənilir.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
8: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər az yağış yağacaq. Şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətdə az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1809-cu ilin bugünü Molla Vəli Vidadi vəfat edib. 1709-cu ildə Şəmkirdə doğulan şair ilk təhsilinin doğulduğu rayonda alıb. Ərəb-fars dillərini mükəmməl bilib. Müxtəlif illərdə Qarabağ xanlığında yaşayan Molla Vəli Vidadi Tiflisdə İraklinin sarayında da xidmət edib. Vidadinin yaradıcılığında vətənə, zəhmətkeşlərə məhəbbət əks olunub. Şairin dəli könül gəl əylənmə qürbətdə, xəstə düşdüm gələn yoxdur üstümə, ey həmdəmim səni qana qəra ilə şeirlərində vətən həsrəti, qəribli istirabı əks olunub. Vidadinin romantik şeirləri də var. Onun bir sıra əsərləri rus dilinə və digər dillərə tərcümə olunub. Qazaxın Şıxlı kəndində vəfat edən şair Gəmiqaya adlı yerdə dəfn olunub. Molla Vəli Vidadi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il tarixli qərarı ilə Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilib.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 13 mayda Tvinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kubokunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tvinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kubokunun finalı Lazio Inter matçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tvinet, futbol bizdə izlənilir.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence nöqtəs.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen, indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti, 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 13 mayda Tvinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tvinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklunun finalı Lazio-Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tvinet, futbol bizdə izlənilir.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Asconada bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80%-ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat asconalife.az-da.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Zəngilana növbəti kök baş tutdu. Donald Trump Elon Musk'la Çinə səfər etdi. Avroviziyanın finalçıları bəlli oldu. Perez istifaya göndəriləcəkmi? Kral klubundan rəsmi açıqlama. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 59 ailə, 235 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürpəyli kəndinə isə 97 ailə, 419 nəfər köçürülüb. Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Rashi Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında qonağı Milli Məclisin sədri müavini Musa Qasımlı, Azərbaycan-Slovakiya Parlamentlər Arası Əlaqələr üzrə İşçi Qrupunun rəhbəri Anar Məmmədov, Slovakiyanın ölkəmizdəki səfiri İlçin Qasımov və protokol əməkdaşları qarşılayıblar. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Çinə SpaceX şirkətinin qurucusu Elon Musk'la birlikdə yollanıb. Reuters-in məlumatına görə sahibkarlar Alyaskada Pekinə istiqamətlənən prezident təyyarəsi Air Force One-a miniblər. Trumpın Çin sədri Xi Jinping-lə görüş ərəfəsində baş tutan səfərdə əsas müzakirə mövzularının ticarət münasibətləri, texnologiya, Tayvan və İran məsələləri olacağı gözlənilir. Avroviziya 2026 mahnı müsabiqəsinin ilk finalçıları məlum olub. İsveç, Finlandiya, Estoniya, İsrail, Polşa, Belçika, Yunanıstan, Portuqaliya, Xorvatiya və Serbiya yarımfinal mərhələsindən finala yüksəliblər. Qeyd eləyək ki, Avroviziya 2026-nın böyük finalı mayın 16-sında keçiriləcək. Real Madridin prezidenti Florentino Perez klubun rəhbər vəzifəsinə vaxtından əvvəl seçkilərin keçiriləcəyini elan edib. Bağışlayın, amma mən istifaya getmək niyyətində deyiləm. Yeni seçkilər çağırıram, çünki Real öz üzvlərinə məxsusdur və onlar qərar verməlidirlər. Qoy başqa insanlar namizədliklərini irəli sürsünlər, proqramlarını təqdim eləsinlər. Məni tənqid edən hər kəs bu seçkilərdə iştirak edə bilər deyə Perez bildirib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər az yağış yağacaq. Şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətdə az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 13 mayda Tvinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboknun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tvinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboknun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tvinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

əziz olsun. Zəngilan və Cəbrayılın növbəti kök baş tutdu. Donald Trump Elon Musk-la birgə Çinə səfər etdi. Avroviziyanın finalçıları bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 59 ailə, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 97 ailə köçürülüb. Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Rashi ölkəmizə rəsmi səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında qonağı Milli Məclisin sədri müavini Musa Qasımlı, Azərbaycan-Slovakiya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Anar Məmmədov, Slovakiyanın ölkəmizdəki səfiri Elçin Qasımov və protokol əməkdaşları qarşılayıblar. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar bu gün saat 10-dan etibarən Bina qəsəbəsinin Əli Sazadə və Məscid küçələrinin, həmçinin Bina Safxoz adlanan ərazinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Çinə SpaceX şirkətinin qurucusu Elon Musk-la birlikdə yollanıb. Reutersin məlumatına görə sahibkarlar Alyaskada Pekinə istiqamətlənən prezident təyyarəsi Air Force One-a miniblər. Trumpun Çin sədri Xi Jinpinglə görüş ərəfəsində başlayan səfərdə əsas müzakirə mövzularının ticarət münasibətləri, texnologiya, Tayvan və İran məsələləri olacağı gözlənilir. Avroviziya 2026 mahnı müsabiqəsinin ilk finalçıları məlum olub. İsveç, Finlandiya, Estoniya, İsrail, Polşa, Belçika, Yunanıstan, Portuqaliya, Xorvatiya, Serbiya yarım final mərhələsindən finala yüksəliblər. Qeyd eləyək ki, Avroviziya 2026-nın böyük finalı mayın 16-sında keçiriləcək. Real Madridin prezidenti Florentino Perez klubun rəhbər vəzifəsinə vaxtından əvvəl seçkilərin keçiriləcəyini elan edib. Bağışlayın, amma mən istifaya getmək niyyətində deyiləm. Mən yeni seçkilər çağırıram, çünki Real öz üzvlərinə məxsusdur və onlar qərar verməlidirlər. Qoy başqa insanlar namizədliklərini irəli sürsünlər, proqramlarını təqdim eləsinlər. Məni tənqid eləyən hər kəs bu seçkilərdə iştirak eləyə bilər, deyə Perez bildirib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboku'nun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboku'nun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Timinet futbol bizdə izlənilir.
5: Lisenziya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Zəngilana və Cəbrayıla növbəti kök baş tutdu. İtkin düşmüş 3 şəhidin dəfn mərasimi baş tutacaq. Ölkə Premier Liqasında final maçı oynanılır. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 59 ailə, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 97 ailə köçürülüb. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş hesab olunan və aparılan identifikasiya prosesi nəticəsində şəxsiyyəti müəyyən edilən daha 3 şəhidin nəşinin qalıqları dəfn olunacaq. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının məlumatına görə, mayın 15-də Zaur Sadıqov və Ələddin Həziyevin nəşinin qalıqları Füzuli rayonu Işıqlı kənd qəbirsanlığında, Rafiq Cəfərovun nəşinin qalıqları isə Füzuli rayonu Əbdürrəhmanlı kənd qəbirsanlığında torpağa tapşırılacaq. Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində yerləşən ambarda baş verən yanğın nəticəsində bir-birinə bitişik, ümumi sahəsi 46 min kvadrat metr olan müxtəlif təyinatlı malların saxlanıldığı ambar 21 min kvadrat metr sahədə yanıb, ambarın qalan hissəsi isə yanğından mühafizə olunub. Xatırladaq ki, dünən səhər saatlarında Lökbatan qəsəbəsində yerləşən ambarda güclü yanğın baş verib və alovun söndürülməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 182 nəfər şəxsi heyəti, 40 xüsusi təyinatlı texnikası və 2 helikopter cəlb olunub. Paytaxtın Xəzər rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacağı Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar Binə qəsəbəsinin Əli Sazadə və Məscid küçələrinin həmçinin Binə Safxoz adlanan ərazinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Türkiyənin 22 vilayətində onlayn qumar oyunlarının təşkili ilə bağlı əməliyyat keçirilib. Jandarm başkomandanlığı tərəfindən keçirilən əməliyyat 5 milyard 800 milyon lirəlik pul dövriyyəsini ortaya çıxarıb. Şanlıurfa başda olmaqla 22 vilayətdə keçirilən əməliyyat nəticəsində ümumilikdə 61 nəfər saxlanılıb. Bugün futbol üzrə ölkə kubokunun final maçı baş tutacaq. Misli Premier Liqasında çempionluğu rəsmiləşdirən Sabah komandası Zirə ilə münasibətlərini aydınlaşdıracaq. FIFA referisi Elçin Məsiyevin idarə edəcəyi görüş saat 20-də Palm Sport Arenada başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər az yağış yağacaq. Şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətdə az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

13 may görkəmli bəstəkar Azərbaycan mədəniyyətinin parlaq simalarından olan Qara Qarayevin anım günüdür. O 1918-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Qara Qarayev ali təhsilini konservatoriyada Üzeyir Hacıbəylinin sinfində alıb. Bəstəkarın 7 gözəl, ildırımlı yollarla Leyli və Məcnun baletləri dünya musiqi tarixində xüsusi yer tutur. Bəstəkarın baletləri, orkestr üçün əsərləri, kamera, vokal, simfonik əsərləri müxtəlif filmlərdə, tamaşalarda bugün də istifadə olunur. Qara Qarayev həmçinin onun böyük ürəyi, uzaq sahillərdə, Nizami və digər filmlərə də musiqi bəstələyib. Bəstəkar fəaliyyətinə görə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Qara Qarayev 1982-ci il mayın 13-də Moskvada vəfat edib və birinci fəxri xiyabanı

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 13 mayda Tvinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboknun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tvinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboknun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tvinet, futbol bizdə izlənilir.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
10: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: İtkin düşmüş 3 şəhidin dəfn mərasimi baş tutacaq. Zəngilana və Cəbrayıla növbəti köç baş tutdu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 59 ailə, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 97 ailə köçürülüb. 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş hesab olunan və aparılan identifikasiya prosesi nəticəsində şəxsiyyəti müəyyən edilən daha 3 şəhidin nəşinin qalıqları dəfn olunacaq. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının məlumatına görə, mayın 15-də Zaur Sadıqov və Ələddin Həziyevin nəşinin qalıqları Füzuli rayonu Şıxlı kənd qəbiristanlığında, Rafiq Cəfərovun nəşinin qalıqları isə Füzuli rayonu Əbdürrəhmanlı kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılacaq. Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində yerləşən ambarda baş verən yanğın nəticəsində bir-birinə bitişi ümumi sahəsi 46 min kvadrat metr olan müxtəlif təyinatlı malların saxlanıldığı ambar 21 min kvadrat metr sahədə yanıb, qalan hissəsi isə yanğından mühafizə olunub. Xatırladaq ki, səhər saatlarında Lökbatan qəsəbəsində yerləşən ambarda güclü yanğın baş verib və alovun söndürülməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 182 nəfər şəxsi heyəti, 40 xüsusi təyinatlı texnikası və 2 helikopter cəlb olunub. Paytaxtın Xəzər rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar Binə qəsəbəsinin Əli Sazadə və Məscid küçələrinin həmçinin Binə Safoz adlanan ərazinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Türkiyənin 22 vilayətində onlayn qumar oyunlarının təşkili ilə bağlı əməliyyat keçirilib. Jandarm başkomandanlığı tərəfindən keçirilən əməliyyat təxminən 127 milyon 788 min dollar pul dövriyyəsini ortaya çıxarıb. Şanlıurfa başda olmaqla 22 vilayətdə baş tutan əməliyyat nəticəsində ümumilikdə 61 nəfər saxlanılıb. Bugün futbol üzrə ölkə kubokunun final maçı baş tutacaq. Misir Premier Liqasında çempionluğu rəsmiləşdirən Sabah Sirəylə münasibətlərini aydınlaşdıracaq. FIFA referisi Elçin Məsiyevin idarə edəcəyi görüş saat 20-də Palm Sport Arenada start götürəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real. Hələ from back.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Yanış verişlər. Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 13 mayda Tvinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboknun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tvinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboknun finalı Lazio Inter matçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tvinet, futbol bizdə izlənilir.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İtkin düşmüş 3 şəhidin dəfn mərasimi baş tutacaq. Türkiyə ilə konsolluq məsləhətləşmələri keçirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş hesab olunan və aparılan identifikasiya prosesi nəticəsində şəxsiyyəti müəyyən edilən daha 3 şəhidin nəşinin qalıqları dəfn olunacaq. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının məlumatına görə, mayın 15-də Zaur Sadıqov və Ələddin Həziyevin nəşinin qalıqları, Füzuli rayonu İşıqlı kənd qəbirstanlığında, Rafiq Cəfərovun nəşinin qalıqları isə Füzuli rayonu Əbdürrəhmanlı kənd qəbirstanlığında torpağa tapşırılacaq. Ankarada Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlikləri arasında növbəti konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirliyinin konsulluq idarəsinin rəisi Emil Səfərov, Türkiyə isə Xarici İşlər Nazirliyinin konsulluq məsələləri və xaricdə yaşayan vətəndaşlar baş idarəsinin rəisi Gülsün Erkul rəhbərlik eləyib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, o cümlədən sahə üzrə müqavilə hüquq bazasının inkişaf etdirilməsi, iki dövlətin vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarının qorunması, orala zəruri konsulluq yardımının göstərilməsi, ədliyyə, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi sahələrində münasibətlərin genişləndirilməsi mövzularında fikir mübadiləsi aparılıb. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin yeni istifadəyə verilmiş Dərnəgür stansiyasından ölkənin regionlarına qatarla getmək mümkün olacaq. Məlumata görə iyunun 6-sından bu stansiyada Bakı-Qazax-Bakı, Bakı-Ağstafa-Bakı, Bakı-Balakənd, Bakı-Bakı-Qəbələ marşrutları ilə hərəkət edən qatarlar dayanacaq. Yeniyetmə cüdoçularımız mayın 16 və 17-sində Polşanın Bielsko-Biala şəhərində keçiriləcək Avropa Kubokunda çıxış eləyəcəklər. Cüdo Federasiyasından bildirilib ki, ölkəmiz yarışda 16 çəki dərəcəsində 31 cüdoçu ilə təmsil olunacaq. Milli komandaya yeniyetmə olanlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Emin İskəndərov, məşqçilər Nicat Şəhəlizadə, Katora Sasaki, yeniyetmə qızlarından ibarət yığmanın baş məşqçisi Elnur İsmailov və məşqçi Əmrah Əhmədov rəhbərlik eləyəcəklər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər az yağış yağacaq. Şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətdə az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 4 üstə gəl 4 loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 13 mayda Tvinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tvinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklunun finalı Lazio-Inter matçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tvinet, futbol bizdə izlənilir.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İtkin düşmüş 3 şəhidin dəfn mərasimi başlayacaq. Türkiyə ilə konsolluq məsləhətləşmələri keçirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş hesab olunan və aparılan identifikasiya prosesi nəticəsində şəxsiyyəti müəyyən edilən daha 3 şəhidin nəşinin qalıqları dəfn olunacaq. Əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının məlumatına görə mayın 15-də Zahir Sadıqov və Ələddin Həziyevin nəşinin qalıqları Füzuli rayonu Işıqlı kənd qəbirstanlığında, Rafiq Cəfərovun nəşinin qalıqları isə Əbdürrəhmanlı kənd qəbirstanlığında torpağa tapşırılacaq. Ankarada Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlikləri arasında növbəti konsolluq məsləhətləşmələri keçirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirliyinin konsolluq idarəsinin rəisi Emil Səfərov rəhbərlik edib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, o cümlədən sahə üzrə müqavilə hüquq bazasının inkişaf etdirilməsi, əmək və sosial müdafiə sahələrində münasibətlərin genişləndirilməsi mövzularında fikir mübadiləsi aparılıb. Məcburi dayanma zamanı sürücülərin təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləməməsi qeydə alınan ağır yol nəqliyyat hadisələrinin səbəbləri içərisində xüsusilə diqqət çəkir. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
2: Məcburi dayanma zamanı mütləq qaydada zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülməli, qəza dayanma nişanı qurulmalı, qəza işıq siqnalı yandırılmalı, yaxud yanıb sönən qırmızı işıq fənəri qoyulmalı, yol nəqliyyat hadisələri zamanı başqa nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti qeyri-mümkün olduqda isə hadisəni sənədləşdirməyə imkan verən qeydlər aparmaqla yolun hərəkət hissəsi boşaldılmalıdır. Qəza dayanma nişanı nəqliyyat vasitəsinin arxa tərəfində, zərurət olduqda isə həm də qabaq tərəfində, həmin zolaqda nəqliyyat vasitəsindən ən az 30 metr məsafədə elə quraşdırılmalıdır ki, yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri onu kifayət qədər məsafədən görə bilsin.
1: Dəmir Yollar Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yeni istifadəyə verilmiş Dərnəgül stansiyasından ölkənin regionlarına qatarlarla getmək mümkün olacaq. Məlumata görə iyunun 6-dan bu stansiyada Bakı-Qazax, Bakı-Ağstafa, Bakı-Balakən, Bakı-Qəbələ marşrutları ilə hərəkət eləyən qatarlar dayanacaq. Yeniyetmə cüdoçularımız mayın 16 və 17-sində Polşanın Bielsko-Biala şəhərində keçiriləcəyi Avropa Kubokunda çıxış edəcəklər. Ölkəmiz yarışda 16 çəki dərəcəsində 31 cüdoçu ilə təmsil olunacaq. Milli komandaya yeniyetmə olanlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Emin İskəndərov, məşqçi Nicat Şixalizadə, qızlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Elnur İsmailov və məşqçi Əmrah Əhmədov rəhbərlik edəcəklər. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizdən qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real family.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklunun finalı Lazio Inter matçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Timinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.

0: İlk xəbər radiosu. Prezident İlham Əliyev Milli Şuranın sədrini qəbul etdi. Məktəblər distant təhsil formasına keçəcək. Paytaxtın bəzi ərazilərində su olmayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Rašinin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə beynəlxalq parlamentlər arası təsisatlar çərçivəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub, iqtisadi, ticari, enerji, müdafiə sənayesi, təhsil, humanitar, müasir texnologiyalar, mədəniyyət, idman, turizm və digər sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin tezliklə Bakı ilə Bratislava arasında birbaşa uçuşların həyata keçiriləcəyi bildirilərək, bunun turizm və insanlar arası təmasların genişlənməsinə töhfə verəcəyi qeyd olunub. BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının keçirildiyi dövrdə paytaxta fəaliyyət göstərən ümumtəhsil müəssisələrinin 5-11-ci sinifləri üzrə tədris prosesi 18-22 may tarixlərində distant formada keçiriləcək. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, Yasamal, Səbail, Nəsimi, Nərmanov, Binəqədi, Xətai və Xəzər rayonlarındakı ümumtəhsil müəssisələrini əhatə edən distant dərslər rəqəmsal məktəb platforması üzərindən tədris olunacaq. Məcburi dayanma zamanı sürücülərin təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləməməsi qeydə alınan ağır yol nəqliyyat hadisələrinin səbəbləri içərisində xüsusilə diqqət çəkir. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib ətraflı qurum əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb. Dinləyək.
1: Məcburi dayanma zamanı mütləq qaydada zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülməli, qəza dayanma nişanı qurulmalı, qəza işıq siqnalı yandırılmalı, yaxud yanıb sönən qırmızı işıq fənəri qoyulmalı, yol nəqliyyat hadisələri zamanı başqa nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti qeyri-mümkün olduqda isə hadisəni sənədləşdirməyə imkan verən qeydlər aparmaqla yolun hərəkət hissəsi boşaldılmalıdır. Qəza dayanma nişanı nəqliyyat vasitəsinin arxa tərəfində, zərurət olduqda isə həm də qabaq tərəfində, həmin zolaqda nəqliyyat vasitəsindən ən az 30 metr məsafədə elə quraşdırılmalıdır ki, yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri onu kifayət qədər məsafədən görə bilsin.
0: Davam eləyirik. Türkiyə ilə Ermənistan birbaşa ticarəti bərpa eləyir. Türkiyə Xarici İşlər Naziri ilə bildirilib ki, iki ölkə arasında 2022-ci ildən etibarən davam eləyən normallaşma prosesi çərçivəsində atılan addımlar nəticəsində birbaşa ticarətin başlanmasına dair hazırlıqlar 2026-cı il mayın 11-də tamamlanıb. Eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, iki ölkə arasındakı sərhədin açılması ilə bağlı da hazırda işlər davam etdirilir. Bakı Xankəndi ölkə velosiped yarışının 4-cü mərhələsi bugün keçiriləcək. Bu mərhələ 152,7 kilometr məsafəni əhatə eləyir. Gəncədə start götürəcək mərhələ Naftalanda yekunlaşacaq. Turnirin son mərhələsi isə Xankəndi şəhərində baş tutacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər az yağış yağacaq. Şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətdə az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 13 mayda Tvinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboknun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tvinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboknun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tvinet, futbol bizdə izlənilir.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 74 qəpik, 100 rubl 2 manat 30 qəpik, 1 avro isə 1 manat 99 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barel olan qiyməti 4,93% artaraq 115,93 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,56% azalaraq 2,83 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,49% artaraq 4,709,5 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,74% artaraq 87,8 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik değil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: 13 mayda Tvinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kubokunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tvinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kubokunun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tvinet, futbol bizdə izlənilir.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Prezident İlham Əliyev Milli Şuranın sədrini qəbul etdi. Məktəblər distant təhsilə keçəcək. Paytaxtın bəzi ərazilərində su olmayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Rashinin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə beynəlxalq parlamentlər arası təhsilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub, iqtisadi, ticari, enerji, müdafiə sənayesi, təhsil və digər sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin tezliklə Bakı ilə Bratislava arasında birbaşa uçuşların həyata keçiriləcəyi bildirilərək, bunun turizm və insanlar arası təmasların genişlənməsinə töhfə verəcəyi qeyd olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İranlı həmkarı Abbas Əraqçı arasında telefon danışığı baş tutub. Söhbət zamanı diplomatiya ilə bağlı son cari vəziyyət, regional hadisələr və ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunub. BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının keçirildiyi dövrdə paytaxta fəaliyyət göstərən ümum təhsil müəssisələrinin 5-11-ci sinifləri üzrə tədris prosesi 18-22 may tarixlərində distant formada keçiriləcək. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, Yasamal, Səbail, Nəsimi, Nərmanov, Binəqədi, Xətai və Xəzər rayonlarındakı ümum təhsil müəssisələrini əhatə edən distant dərslər rəqəmsal məktəb platforması üzərindən tədris olunacaq. Məcburi dayanma zamanı sürücülərin təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləməməsi qeydə alınan ağır yol nəqliyyat hadisələrinin səbəbləri içərisində xüsusilə diqqət çəkir. Bundan bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb. Dinləyək.
1: Məcburi dayanma zamanı mütləq qaydada zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülməli, qəza dayanma nişanı qurulmalı, qəza işıq siqnalı yandırılmalı, yaxud yanıb sönən qırmızı işıq fənəri qoyulmalı, yol nəqliyyat hadisələri zamanı başqa nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti qeyri-mümkün olduqda isə hadisəni sənədləşdirməyə imkan verən qeydlər aparmaqla yolun hərəkət hissəsi boşaldılmalıdır. Qəza dayanma nişanı nəqliyyat vasitəsinin arxa tərəfində, zərurət olduqda isə həm də qabaq tərəfində, həmin zolaqda nəqliyyat vasitəsindən ən az 30 metr məsafədə elə quraşdırılmalıdır ki, yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri onu kifayət qədər məsafədən görə bilsin.
0: Davam edirik. Paytaxtın bəzi ərazilərində su olmayacaq. İri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı xidmətindən bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar sabah səhər saatlarından mayın 16-sı günorta saatlarına qədər Binəqədi rayonunun, eləcə də Sumqayıt şəhərinin və Abşeron rayonunun bəzi ərazilərində suyun verilməsində fasilə yaranacaq. Türkiyə ilə Ermənistan birbaşa ticarəti bərpa eləyir. Türkiyə Xarici İşlər Naziri ilə verilən məlumata görə iki ölkə arasında 2022-ci ildən etibarən davam edən normallaşma prosesi çərçivəsində atılan addımlar nəticəsində birbaşa ticarətin başlanmasına dair hazırlıqlar mayın 11-də tamamlanıb. Eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, iki ölkə arasındakı sərhədin açılması ilə bağlı hazırda işlər də davam etdirilir. Bakı-Xankəndi ölkə velosiped yarışının 4-cü mərhələsi bugün keçiriləcək. 4-cü mərhələdə 152,7 kilometr məsafə əhatə olunacaq. Gəncədə start götürəcək mərhələ Naftalanda yekunlaşacaq. Turnirin son turu isə Xankəndi şəhərində baş tutacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər az yağış yağacaq. Şimşək çaxacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 24-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətdə az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək, havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1809-cu ilin bu günü Molla Vəli Vidadi vəfat edib. 1709-cu ildə Şəmkirdə doğulan şair ilk təhsilinin doğulduğu rayonda alıb. Ərəb-fars dillərini mükəmməl bilib. Müxtəlif illərdə Qarabağ xanlığında yaşayan Molla Vəli Vidadi Tiflisdə İraklinin sarayında da xidmət edib. Vidadinin yaradıcılığında vətənə, zəhmətkeşlərə məhəbbət əks olunub. Şairin dəli könül gəl əylənmə qürbətdə, xəstə düşdüm gələn yoxdur üstümə, ey həmdəmim səni qana qəra ilə şeirlərində vətən həsrəti, qəribli istirabı əks olunub. Vidadinin romantik şeirləri də var. Onun bir sıra əsərləri rus dilinə və digər dillərə tərcümə olunub. Qazaxın Işıqlı kəndində vəfat edən şair Gəmiqaya adlı yerdə dəfn olunub. Molla Vəli Vidadi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il tarixli qərarı ilə Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilib.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio-Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Timinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.
4: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Prezident İlham Əliyev Milli Şuranın sədrini qəbul etdi. Məktəblər distant təhsilə keçəcək. Paytaxtın bəzi ərazilərində su olmayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Rashinin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə beynəlxalq parlamentlər arası təsisatlar çərçivəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub, iqtisadi, ticari, enerji, müdafiə sənayesi, təhsil və digər sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin tezliklə Bakı ilə Bratislava arasında birbaşa uçuşların həyata keçiriləcəyi bildirərək, bunun turizm və insanlar arası təmasların genişlənməsinə töhfə verəcəyi qeyd olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İranlı həmkarı Abbas Əraqçı arasında telefon danışığı baş tutub. Söhbət zamanı diplomatiya ilə bağlı son cari vəziyyət, regional hadisələr və ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunub. BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının keçirildiyi dövrdə paytaxtda fəaliyyət göstərən ümum təhsil müəssisələrinin 5-11-ci sinifləri üzrə tədris prosesi 18-22 may tarixlərində distant formada keçiriləcək. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, Yasamal, Səbail, Nəsimi, Nərmanov, Binəqədi, Xətai və Xəzər rayonlarındakı ümum təhsil müəssisələrini əhatə edən distant dərslər rəqəmsal məktəb platforması üzərindən tədris olunacaq. Paytaxtın bəzi ərazilərində su olmayacaq. İri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar sabah səhər saatlarından mayın 16-sı günorta saatlarına qədər Binəqədi rayonunun, eləcə də Sumqayıt şəhərinin və Abşeronun bəzi ərazilərində suyun verilməsində fasilə yaranacaq. Türkiyə ilə Ermənistan birbaşa ticarəti bərpa eləyir. Türkiyə Xarici İşlər Naziri ilə bildirilib ki, iki ölkə arasında 2022-ci ildən etibarən davam edən normallaşma prosesi çərçivəsində atılan addımlar nəticəsində birbaşa ticarətin başlanmasına dair hazırlıqlar mayın 11-də tamamlanıb. Eyni zamanda qeyd olunub ki, iki ölkə arasında sərhədin açılması ilə bağlı işlər də hazırda davam etdirilir. Bakı-Xankəndi ölkə velosiped yarışının 4-cü turu başlayıb, mərhələ 152,7 kilometr məsafəni əhatə edəcək. Gəncədə start götürəcək, bu turda Naftalanda baş tutacaq. Turnirin son mərhələsi isə Xankəndi şəhərində keçiriləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli yanış verişlər.
0: İlfan'dan şok indirimler. İlfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil 1 manat 19 kapi. İlfan boru sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Təsəvvür et sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibriz'de yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 13 mayda Tivinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboknun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tivinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboknun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir.
8: Lisenziya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov İran əmkarı ilə telefon danışıq apardı. Pensiyaların veriləcəyi tarix açıqlandı. Betis Çempionlar Liqasında iştirak edəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İranlı həmkarı Abbas Əraqçı arasında telefon danışığı baş tutub. Söhbət zamanı iki tərəfli əlaqələr, regionda mövcud vəziyyət və bu çərçivədə danışıqlar prosesinin gedişatı, İran ətrafında vəziyyətin diplomatik və siyasi həll perspektivləri müzakirə olunub. Nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər iki tərəfli regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparıblar. Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Raši Qarabağa səfər eləyəcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olarkən məlumat verib. O səfər çərçivəsində azad edilən ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri həmçinin Xankəndidə Qarabağ Universitetinin fəaliyyəti ilə tanış olacaq. Qonaq 2022-ci ildə ölkəmizə səfəri çərçivəsində Şuşada da olduğunu bildirib. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində təşkil olunacaq pavilyonlarda 41 ölkə iştirak edəcək. Məlumata görə pavilyonlarda 14-ə yaxın xarici bələdiyyə nümayəndəsi iştirak edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan pavilyonunun sahəsi 1500 kvadrat metr təşkil edir. Mayın 14-də, yəni sabah Bakı və Sumqayıt şəhərləri eləcə də Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyalarının ödənilməsi nəzərdə tutulub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə bildirilib ki, güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları da bu ay qrafik üzrə ödəniləcək. Betis klubu 2026-27 mövsümündə Çempionlar Liqasında iştirak edəcək. Komanda ötən gecə La Liqanın 36-cı turunda Elçeni 2-1 hesabı ilə üstələyib. Nəticədə Betis ilk 5-likdə yerini təmin edib. Klub sonuncu dəfə Çempionlar Liqasında 2005-ci ildə oynayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizdən qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qısa müddətdə az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: 13 mayda Tvinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tvinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio-Inter matçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tvinet, futbol bizdə izlənilir.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 14:30-u göstərir və Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 74 qəpik, 100 rubl 2 manat 30 qəpik, 1 avro isə 1 manat 99 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barel olan qiyməti 4,93% artaraq 115,93 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,56% azalaraq 2,83 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,49% artaraq 4,709,5 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 1,74% artaraq 87,8 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

məni gözəl xatırla. Bunlar son sətirlər. Fərz et ki, bir meh idim. Əsib keçdim həyatından. Ya da bir yağış, səl oldum küçəndə. Sonra torpaq çəkdi suyu, itib getdim. Bəlkə də bir yuxuydum sənin üçün.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 13 mayda Civinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Civinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Civinet, futbol bizdə izlənilir.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Növbəti köç karvanı Cəbrayıla çatıb. İsrail ordusu Hizbullah aid obyektləri bombalayıb. Araz Naxçıvanın legioneri milliyə dəvət aldı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Slovakiya prezidenti ölkəmizə səfər edəcək. Bu barədə Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Rashi Bakıda Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Qeyd edib ki, Slovakiya dövlət başçısının ölkəmizə səfəri iyul ayına planlaşdırılır. Richard Rashi'nin ölkəmizə səfəri Slovakiya ilə parlamentlərarası əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunun göstəricisidir. Bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Rashi ilə birgə mətbuat konfransında deyib, qeyd edib ki, Richard Rashi səfəri çərçivəsində Qarabağa da səfər edəcək. Bu, onun artıq ikinci səfəri olacaq. Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə və Zəngilana yola salınan növbəti köç karvanları artıq doğma yurduna çatıb, sakinlər evlərinin açarları təqdim olunub, mina təmizləmə agentliyinin əməkdaşları tərəfindən mina təhlükəsizliyi ilə bağlı məlumat verilib, təhlükəsizlik qaydaları izah olunub. Qeyd edək ki, bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 97 ailə ümumilikdə 419 nəfər, Zəngilana isə 59 ailə 235 nəfər köçürülüb. İsrail Kəşfiyyat Qurumu olan Mossadla əməkdaşlıqla təqsirləndirilərək saxlanılan Ehsan Afreşi barəsində İran Ali Məhkəməsinin çıxardığı edam hökmü bugün səhər saatlarında icra edilib və o asılıb. Bu məlumatı İran Dövlət Televiziya və Radio Şirkəti yayımlayıb. O Mossadın ilkin tapşırıqlarını onlayn taksi sürücüsü roluna girərək həyata keçiribmiş. İsrail Müdafiə Qüvvələri Livanın cənubunda yerləşən Hizbullaha aid infrastruktur obyektlərinə silsiləvi zərbələr endiriblər. Hərəkatın konkret hansı obyektlərin vurulduğu və nəticələr barədə məlumat verilmir. Qeyd edək ki, zərbələrdən əvvəl İsrail ordu rəhbərliyi Livanın cənubunda yerləşən 7 kəndin əhalisi üçün təxliyə xəbərdarlığı vermişdi. Araz Naxçıvanın yarım müdafiəçisi Felipe Santos Benin milli komandasına dəvət olunub. 29 yaşlı yarım müdafiəçi mayın 25-dən iyunun 9-una dək Benində və Mərakeşdə təşkil olunacaq təlim məşq toplanışı üçün açıqlanmış heyətə daxil edilib. Futbolçu Naxçıvan təmsilçisinə iyunun 1-də qoşulacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 15-18, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

13 may görkəmli bəstəkar Azərbaycan mədəniyyətinin parlaq simalarından olan Qara Qarayevin anım günüdür. O, 1918-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Qara Qarayev ali təhsilini konservatoriyada Üzeyir Hacıbəylinin sinfində alıb. Bəstəkarın 7 gözəl, ildırımlı yollarla Leyli və Məcnun baletləri dünya musiqi tarixində xüsusi yer tutur. Bəstəkarın baletləri, orkestr üçün əsərləri, kamera, vokal, simfonik əsərləri müxtəlif filmlərdə, tamaşalarda bugün də istifadə olunur. Qara Qarayev həmçinin onun böyük ürəyi, Uzaq Sahillərdə, Nizami və digər filmlərə də musiqi bəstələyib. Bəstəkar fəaliyyətinə görə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Qara Qarayev 1982-ci il mayın 13-də Moskvada vəfat edib və birinci fəxri xiyabanda dəfn olunub.

0: Eydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 13 mayda Tivinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboknun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tivinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboknun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir.
5: Lisenziya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: fotojeni.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Növbəti köç kərvanı Cəbrayıla çatıb. İsrail ordusu Hizbullaha aid obyektləri bombalayıb. Araz Naxçıvanın legioneri milliyə dəvət aldı. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini ölkəmizə səfər edəcək. Bu barədə Slovakiya Milli Şurasının sədri, Bakıda Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə birgə mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə Slovakiya dövlət başçısının ölkəmizə səfəri iyul ayına planlaşdırılır. Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə və Zəngilana yola salınan növbəti köç kərvanları çatıb. Sakinlərə evlərinin açarları təqdim olunub. Mina təmizləmə agentliyi əməkdaşları tərəfindən mina təhlükəsi ilə bağlı məlumat verilib, təhlükəsizlik qaydaları izah olunub. Qeyd edək ki, bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 97 ailə olmaqla ümumilikdə 419 nəfər, Zəngilana isə 59 ailə 235 nəfər köçürülüb. İsrailin kəşfiyyat qurumu olan Mossad ilə əməkdaşlıqda təqsirləndirilərək saxlanılan Ehsan Afreşteh barəsində İran Ali Məhkəməsinin çıxardığı edam hökmü bugün səhər saatlarında icra edilib və o asılıb. Bu məlumatı İranın Dövlət Televiziya və Radio Şirkəti yayımlayıb. O, Mossadın ilkin tapşırıqlarını onlayn taksi sürücüsü roluna girərək həyata keçirib. İsrail Müdafiə Qüvvələri Livanın cənubunda yerləşən Hizbullaha aid infrastruktur obyektlərinə silsiləvi zərbələr endirib. Hərəkatın konkret hansı obyektlərinin vurulduğu və nəticələr barədə məlumat verilmir. Qeyd edək ki, zərbələrdən əvvəl İsrailin ordu rəhbərliyi Livanın cənubunda yerləşən 7 kəndin əhalisi üçün təxliyə xəbərdarlığı vermişdi. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Araz Naxçıvanın yarım müdafiəçisi Felipe Santos Benin milli komandasına dəvət olunub. 29 yaşlı yarım müdafiəçi mayın 25-də, iyunun 9-una dək Benində və Mərakeşdə təşkil olunacaq təlim məşq toplanışı üçün açıqlanmış heyətə daxil edilib. Futbolçu Naxçıvan təmsilçisinə iyunun 1-də qoşulacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

tələsin. Tələsin zaman, düzəlməz işə də düzəldi deyin. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan, hərdən kifirə də gözləyin.

FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
0: İlfanla şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Məidə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 13 mayda Tivinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboknun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tivinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboknun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir.
9: Lisenziya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qəbələ və Ağstafaya əlavə qatar reysləri təşkil ediləcək. Bəzi şəxslər universitetə müsabiqədən kənar qəbul olacaqlar. İsrail Beyruta zərbə endirdi, ölənlər var. Saat 16-dır və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Qurban bayramı günlərində sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədi ilə Bakı-Qəbələ-Bakı və Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutları üzrə əlavə qatar reysləri təyin ediləcək. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətindən bildirilib ki, bu günlər 27, 28, 29, 30 və 31 maydır. Beynəlxalq və Respublika Fən Olimpiadalarının, beynəlxalq müsabiqələrin və yarışların qalibləri ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədən kənar qəbul olunurlar. Bu barədə Dövlət İmtihan Mərkəzi məlumat yayıb. Məcburi dayanma zamanı sürücülərin təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməməsi qeydə alınan ağır yol nəqliyyat hadisələrinin səbəbləri içərisində xüsusilə diqqət çəkir. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Məcburi dayanma zamanı mütləq qaydada zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülməli, qəza dayanma nişanı qurulmalı, qəza işıq siqnalı yandırılmalı, yaxud yanıb sönən qırmızı işıq fənəri qoyulmalı, yol nəqliyyat hadisələri zamanı başqa nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti qeyri-mümkün olduqda isə hadisəni sənədləşdirməyə imkan verən qeydlər aparmaqla yolun hərəkət hissəsi boşaldılmalıdır. Qəza dayanma nişanı nəqliyyat vasitəsinin arxa tərəfində, zərurət olduqda isə həm də qabaq tərəfində, həmin zolaqda nəqliyyat vasitəsindən ən az 30 metr məsafədə elə quraşdırılmalıdır ki, yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri onu kifayət qədər məsafədən görə bilsin.
1: Davam edirik. İsrail Müdafiə Ordusunun Livanın paytaxtı Beyruta endirdiyi zərbə nəticəsində 8 nəfər ölüb. Məlumata görə magistral yolda avtomobillərə 3 avia zərbə endirilib. Vurulan avtomobillərdə Hizbullah qruplaşmasının üzvlərinin olub-olmadığı hələ ki məlum deyil. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Sassuolo'nun futbolçusu Tariq Muharremovic karyerasını Interdə davam etdirəcək. Komanda 23 yaşlı müdafiəçi ilə razılaşıb. Tərəflər 2031-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulan müqavilə imzalayacaqlar. Tariq Milan təmsilçisində illik 2,2 milyon avro qazanacaq. Real FM-i dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik.
0: Real FM.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 15-18, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio-Inter matçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Timinet, futbol bizdə izlənilir.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 16:30-u göstərir və Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 74 qəpik, 100 rubl 2 manat 30 qəpik, 1 avro isə 1 manat 99 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barel olan qiyməti 4,93% artaraq 115,93 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaza olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,56% azalaraq 2,83 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,49% artaraq 4,709,5 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,74% artaraq 87,8 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: 13 mayda Finet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboknun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Finet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboknun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Finet futbol bizdə izlənilir.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Şuşaya giriş və çıxış istiqamətləri dəyişdirilir. Pensiyaların ödəniləcəyi tarix açıqlandı. Trump Çinə getdi. Saat 17-dir və Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Sizinlə mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Rashi ilə görüşüb. Söhbət zamanı qonaq iki ölkə arasında iqtisadi, təhsil, mədəniyyət, müdafiə sənayesi, enerji təhlükəsizliyi və digər sahələrdə münasibətlərin inkişaf perspektivləri barədə fikirlərini bölüşüb. Görüşdən sonra Milli Məclisin Slovakiya Milli Şurası arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Şuşa şəhərinə giriş və çıxış istiqamətləri dəyişdirilir. Artıq 5 gündür ki, profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. Sürücülərə xəbərdarlıqlar edilir və maarifləndirici təbliğat işləri aparılır. Xankəndi şəhər istiqamətindən Şuşa şəhərinə giriş, İstiqlal küçəsi, şəhərdən çıxış isə 8 noyabr küçəsi istiqamətində təşkil olunacaq. Bununla yanaşı qala divarlarının yaxınlığındakı yol və İstiqlal küçəsində yerləşən yol bir tərəfli hərəkət üçün tənzimlənib. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində təşkil olunacaq pavilyonlarda 41 ölkə təmsil olunacaq. Məlumata görə, pavilyonlarda 14-ə yaxın xarici bələdiyyə nümayəndəsi iştirak edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan pavilyonunun sahəsi 1500 kvadrat metr təşkil edir. Mayın 14-də Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyalarının ödənilməsi nəzərdə tutulub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları da bu ayda qrafik üzrə ödəniləcək. ABŞ prezidenti Donald Trump Çində səfərdədir. Bu çərçivədə Trump Çin sədri Xi Jinpinglə görüşəcək. Qeyd edək ki, Ağ Ev liderinin səfəri mayın 15-inədək davam edəcək. AFFA Region Ligasında 2025-2026 mövsümünün final və 3-cü yer uğrunda həlledici maçları mayın 18-də Şamaxıda təşkil olunacaq. İlk olaraq saat 11:00-da Biləsuvar və Şəfəq komandaları arasında 3-cü yer uğrunda qarşılaşma keçiriləcək. Final oyunu isə saat 16:00-da Zəngəzurla Marafon kollektivləri arasında baş tutacaq. Hər iki qarşılaşma Şamaxı şəhər stadionunda reallaşacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zərbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.

var. Saatda Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, masallı, yardımlı Lerik Lənkəran Astara rayonlarında gecə 15-18, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1809-cu ilin bu günü Molla Vəli Vidadi vəfat edib. 1709-cu ildə Şəmkirdə doğulan şair ilk təhsilinin doğulduğu rayonda alıb. Ərəb-fars dillərini mükəmməl bilib. Müxtəlif illərdə Qarabağ xanlığında yaşayan Molla Vəli Vidadi Tiflisdə İraklinin sarayında da xidmət edib. Vidadinin yaradıcılığında vətənə, zəhmətkeşlərə məhəbbət əks olunub. Şairin dəli könül gəl əylənmə qürbətdə, xəstə düşdüm gələn yoxdur üstümə, ey həmdəmim səni qana qəra ilə şeirlərində vətən həsrəti, qəribli istirabı əks olunub. Vidadinin romantik şeirləri də var. Onun bir sıra əsərləri rus dilinə və digər dillərə tərcümə olunub. Qazaxın Işıqlı kəndində vəfat edən şair Gəmiqaya adlı yerdə dəfn olunub. Molla Vəli Vidadi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il tarixli qərarı ilə Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboğunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboğunun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Timinet futbol bizdə izlənilir.
8: Lisenziya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Nümayəndə heyətlərinin xarici səfərləri prezidentlə razılaşdırılacaq. Pensiyaların ödəniləcəyi tarix açıqlandı. Trump Çinə getdi. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin səfərləri barədə hesabatların və məlumatların təqdim edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 5 noyabr tarixli 144 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Azərbaycan Respublikasının baş naziri, baş nazirinin müavinləri, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri və ya onların müavinləri tərəfindən rəhbərlik edilən yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin xarici dövlətlərə və xarici dövlətlərə nazirliklərinin və ya eyni statuslu dövlət orqanları rəhbərlərinin müavinləri və ya daha yüksək vəzifəli şəxsləri, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri və ya onların müavinləri tərəfindən rəhbərlik edilən yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin Azərbaycan Respublikasına, habelə rəhbəri Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad olunan dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin və səhmlərinin nəzarət sərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin rəhbərləri və ya onların müavinləri tərəfindən rəhbərlik edilən nümayəndə heyətinin xarici dövlətlərə və xarici dövlətlərin eyni statuslu vəzifəli şəxsləri tərəfindən rəhbərlik edilən nümayəndə heyətinin Azərbaycan Respublikasına edəcəyi səfərlər Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə razılaşdırılır. Səfərlərin nəticələrinə dair hesabat Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim edilir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Slovakiya Milli Şurasının sədri Richard Rashi ilə görüşüb. Söhbət zamanı qonaq iki ölkə arasında iqtisadi, təhsil, mədəniyyət, müdafiə sənayesi, enerji təhlükəsizliyi və digər sahələrdə münasibətlərin inkişaf perspektivləri barədə fikirlərini bölüşüb. Görüşdən sonra Milli Məclisdən Slovakiya Milli Şurası arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Mayın 14-də Bakı və Sumqayıt şəhərləri eləcə də Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyalarının ödənilməsi nəzərdə tutulub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları bu ayda qrafik üzrə ödəniləcək. ABŞ prezidenti Donald Trump Çində səfərdədir. Bu çərçivədə Trump Çin sədri Xi Jinpinlə görüşəcək. Qeyd edək ki, Ağ Ev liderinin səfəri mayın 15-inə dək davam edəcək. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. AFFA Region Ligasında 2025-2026 mövsümünün final və 3-cü yer uğrunda həlledici maçları mayın 18-də Şamaxıda təşkil olunacaq. İlk olaraq saat 11:00-da Biləsuvar və Şəfəq komandaları arasında 3-cü yer uğrunda qarşılaşma keçiriləcək. Final oyunu isə saat 16:00-da Zəngəzurla Marafon kollektivləri arasında baş tutacaq. Hər iki qarşılaşma Şamaxı şəhər stadionunda reallaşacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Saatın tamamında eşidilərik.
0: Real FM.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz missisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 13 mayda Tvinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kubokunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tvinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kubokunun finalı Lazio Inter matçı. Sport TV-də Fransa liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tvinet, futbol bizdə izlənilir.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Nümayəndə heyətlərinin xarici səfərləri prezidentlə razılaşdırılacaq. Sarı xəbərdarlıq verilib. Liverpooldan baş məşqçi ilə bağlı qərar. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin səfərləri barədə hesabatların və məlumatların təqdim edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 5 noyabr tarixli 144 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə fərman imzalayıb. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının açılış və bağlanış mərasimlərinin təşkil ediləcəyi tədbir zalı 6000 nəfərə qədər iştirakçını qəbul edə biləcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyevə forumla bağlı görülən işlərlə tanış olarkən bildirilib. Mövcud hazırlıq səviyyəsi forumun yüksək iştirakçı axınını, çoxsaylı paralel tədbirləri və beynəlxalq nümayəndə heyətlərinin qəbullarını uyğun şəkildə planlaşdırmağa imkan verir. Ölkəmizin Bulqaristandakı yeni səfiri Elmar Məmmədov etimadnaməsini bu ölkənin prezidenti İlyana Yotovaya təqdim edib. Mərasim zamanı Elmar Məmmədov prezident İlham Əliyevin salamlarını və ən xoş arzularını Bulqaristan tərəfinə çatdırıb. Səfir Bulqaristanda diplomatik fəaliyyətə başlamasından şərəf duyduğunu bildirərək, iki ölkə arasındakı dostluq münasibətlərinin və strateji tərəfdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində səylərini əsirgəməyəcəyini vurğulayıb. Bəzi bölgələrdə mayın 14-16-sında gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Bu barədə hidrometeorologiya xidməti məlumat yayıb. İsrail Müdafiə Ordusu qüvvələri Livanın cənubunda iki şübhəli hava hədəfini ələ keçirib. Bu barədə ordunun məlumatında bildirilib. Həmçinin bildirilib ki, Livanın cənubunda İsrail hərbçiləri Hizbullah hərəkatı tərəfindən bir neçə kamikadze dronunun buraxıldığını qeydə alıblar. Pilotsuz uçuş aparatları İsrail Müdafiə Ordusunun hərbçilərinin fəaliyyət göstərdiyi ərazinin yaxınlığında partlayıb. Liverpool rəhbərliyi yeni mövsüm öncəsi baş məşqçi dəyişikliyini planlaşdırmır. Klub Xabi Alonsonu komandaya gətirməyi düşünmür və hazır ki, baş məşqçiyə tam etibar edir. Rəhbərlik yay transfer dönəmində heyətin gücləndirilməsinə fokuslanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

0: İş saati bitti.
1: Eve kaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Kaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Hər kəsə salamlar, hörmətli dinləyicilərimiz, siz Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Evə Qaydanlar, gözünüz aydın olsun, iş vaxtı bitdi və indi isə əylənmək, dincəlmək, istirahat etmək zamanıdır. Amma bu saatlar bir də paytaxtın bəzi küçələrində olan sıxlıq bəlkə biraz gərginliyi artıra bilər, amma bizim sizə təqdim etdiyimiz mahnılar və bugün müsabiqəmiz düşünürəm ki, əhvalınıza xoş təsir göstərəcək. Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Hal-hazırda Ziya Bünyadı prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Yusuf Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Afiyyətdin Cəlilov küçəsi, Yusuf Səfərov küçəsi istiqamətində Dəniz kənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində, Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi bank istiqamətində, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqamətində, Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Ziya Bünyadı prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur, hörmətli dinləyicilər. Dinləyicilərimiz, yolunuz açıq olsun, bizimlə bərabər yol gedənlər, hamınıza yaxşı yol arzulayıram, dinleyin bizi, dincəlin bizimlə və zəng etməyi də unutmayın. Çünki bugün mən sizə hədiyə qazandıra bilərəm. Danışıq konturları uğrunda mübarizəmiz bugün 2 saat ərzində Real 107 FM-də sizə təqdim olunur. 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bugün bir fərqli müsabiqəmiz var, hörmətli dinləyicilərimiz. Mən sizə müxtəlif ipucları verəcəm və siz bu ipuclarından yola çıxaraq, söhbətin nədən getdiyini mənə söyləməlisiniz. Cəmi 30 saniyə vaxtınız var və bu 30 saniyə ərzində siz o ipuclarından tapmalısınız ki, mən nədən danışıram. Buyurun, zəng edə bilərsiniz bizə. Əgər danışıq konturları qazanmaq istəyirsinizsə, 404-1594 şəhər nömrəsinə onsuz da tıxacdasınız. Götürün telefonu əlinizə, amma təhlükəsizliyinizi qoruyub saxlamaq şərti ilə və bizdən hədiyə qazanın. Hədiyəmiz danışıq konturlarıdır. 404-1594 şəhər nömrəsindəyidir.

Cənnətdən Çiçək və Zəhra oxudu. Hal-hazırda Real FM-də axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha bizə yeni qoşulanlar, siz evə qayıdanlar klubu verilişinə qulaq asırsınız və bugün bizdə müsabiqə günüdür. Bizə yeni qoşulmuşsunuzsa, söhbətin nədən getdiyini bilmirsinizsə, indi mən sizə daha ətraflı izah edəcəm. Zəng edin 404-15-94 şəhər nömrəsinə, efirə qoşulun və mən sizə müxtəlif ipucları söyləyəcəm. Siz bu ipuclarından yola çıxaraq söhbətin nədən getdiyini tapmalısınız. Düzgün cavab verməklə cəmi 30 saniyə vaxtınız var. Yeri gəlmişkən siz bizdən danışıq konturları qazanırsınız. 404-15-94 şəhər nömrəsindəyik. Prezident İlham Əliyev Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yenidən təşkili və bununla əlaqədar bəzi fərman və sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi, bəzi sərəncamlarının ləğv edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Bakı Metropoliteni, Bakubas və Baku taksi xidməti MMC-lərinin ona qoşulması formasında yenidən təşkil edilir. Bəs görəsən, taksi xidmətində ödənişləri Bakı kart ilə etmək mümkün olacaqmı? Məsələ ilə bağlı, Oxu Azın sorğusuna cavab olaraq, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, proses yeni başladığı üçün ödəniş sistemləri ilə bağlı konkret qərarlar və tətbiq tarixləri hələ

təmin edilməyib. Baku Bus və Bakı Taksi xidmətinin Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə qoşulması ilə baş vermiş müvafiq yenilik şəhər daxili ictimai nəqliyyatda vahid idarə etmə modelinə keçidin tərkib hissəsidir. Proses yeni başladığı üçün ödəniş sistemləri ilə bağlı konkret qərarlar və tətbiq tarixləri hələ müəyyən edilməyib. Hazırki mərhələdə əsas məqsəd müxtəlif nəqliyyat növlərinin vahid sistem daxilində daha səmərəli və koordinasiyalı idarə olunmasını təmin etməkdir. Gələcəkdə bu baxımdan sərnişinlər üçün ödəniş mexanizmlərinin daha rahat, çevik və rəqəmsal həllər əsasında inkişaf etdirilməsi istiqamətində müxtəlif yanaşmalar nəzərdən keçirilə bilər. Bununla belə, hər hansı yeni modelin tətbiqi ilə bağlı qərarlar yalnız texniki, əməliyyat və iqtisadi qiymətləndirilmələrdən sonra veriləcək. Bakıda metro və avtobus sistemində tətbiq olunan Bakı kart modeli artıq multimodal ödəniş infrastrukturunun formalaşmasına imkan yaradıb. Beynəlxalq təcrübədə də vahid ödəniş sistemlərindən sərnişin rahatlığının artırılması üçün geniş istifadə olunur. Dünyanın bir sıra şəhərlərində sərnişinlər metro, avtobus və taksi xidmətlərindən eyni tətbiq, vahid balans və ya ümumi nəqliyyat kartı vasitəsilə istifadə edə bilirlər. Müasir beynəlxalq təcrübədə metro və taksi xidmətlərinin inteqrasiyası üzrə müxtəlif yanaşmalar tətbiq edilir. Bir sıra şəhərlərdə metro çıxışlarında xüsusi taksi zonaları yaradılır. Sərnişinlərin mənzil başına hərəkətini təmin edən digər xidmətlərdən istifadə edilir. Əsas məqsəd sərnişinlər üçün ödəniş və hərəkət prosesini daha sürətli, rahat və şəffaf təşkil etməkdir. Prosesin mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur və gələcəkdə tətbiq oluna biləcək yeniliklərlə bağlı ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyir olsun. Xüsusilə xəbərlərimiz yolda olan dinləyicilərimiz üçündür, çünki bu saat elə daha çox yolda olan dinləyicilərimizə həsr olunur və işimizin adı da elə hər şeyi söylüyür. Evə qayıdanlar klubu, yəni işdən çıxıb evə gedənlər, yolda biraz tıxacın yaratdığı gərginlik, bu da normaldır bu saatlar üçün. Amma biz sizə, hörmətli dinləyicilərimiz, yaxşı musiqilərlə və bugün təqdim etdiyimiz müsabiqə ilə düşünürük ki, yaxşı əhval ruhiyə ötürə biləcəyik. 404-15-94 şəhər nömrəsi açıqdır. Zəng edin, qoşulun efirə və bizdən danışıq konturları qazanın. 30 saniyə ərzində mən sizə müxtəlif ipucuları söyləyəcəm və siz o ipucularından tapmalısınız ki, mən nədən danışıram. Buyurun, zəng edin və qalib olub bizdən danışıq konturları qazanın. 404-15-94 şəhər nömrəsindəyik. Aygün Kazımova oxuyur, onun adı nədir? Davamında reklamlar, reklamlardan sonra görüşərik.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% edek endirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı məlumat askonalife.az'da.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: Asəçi Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, İtibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 13 mayda Tvinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboknun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tvinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboknun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tvinet, futbol bizdə izlənilir.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz, Real 107 FM-də Evə Qayıdanlar klubu davam etməkdədir. Hikmət bəy bizə zəng edib. Salam Hikmət bəy.
10: Salam, salam bəy.
9: Necəsiniz?
10: Çox sağ olun. Necəsiniz?
9: Çox sağ olun. Yaxşı olasınız. Hikmət bəy, haradasınız hal-hazırda?
10: Mən evdəyəm.
9: Evdəsiniz. Lap yaxşı. Sizə yaxşı istirahatlar arzulayıram.
10: Çox sağ olun.
9: Hazırsınız başlayaq?
10: Bəli, bəli.
9: O zaman mən sizə müxtəlif ipucuları söyləyəcəm. Siz mənə söyləməlisiniz ki, söhbət nədən gedir? Başlayaq?
10: Başlayaq.
9: Cəmi 30 saniyə vaxtınız var və sizə tez-tez ipucuları söyləyəcəm. Beləliklə, vaxt getdi. Baxanda mənası bilinmir.
10: Dəyişim.
9: Telefon ona baxanda anlayır.
10: Dəyişim.
9: Kvadratlarla doludur. Fon musiqimizi zəhmət olmasa biraz azaldın. Kvadratlarla doludur.
10: Aha.
9: Dəyişirəm. Restoranlarda son illər daha çox yayılıb. Kağızda da olur, ekranda da. Kamera ilə əlaqəsi var. Vaxt bitdi.
10: Bu bəlkə milyondur.
9: Necə?
10: Milyondur
9: bəlkə. Anlamadım, nə dediniz?
10: Milyon, milyon.
9: Milyon?
10: Yeməklərin siyahısı da belə deyək.
9: Menyu. Yox. Fikirləşin, fikirləşin, diqqətdən fikirləşin. Tələsməyin.
10: Qabaqlarda da olur, ekranlarda da olur.
9: Baxanda mənası bilinmir, telefonuna baxanda anlayır, kvadratlarla doludur, restoranlarda son illər çox yayılıb, kağızda da olur, ekranda da, kamera ilə əlaqəsi var.
10: Bilmədim, valla.
9: Bilmədiniz, təəssüf. Söhbət QR koddan gedirdi, hörmətli dinləyicimiz Hikmət bəy. QR koddan gedirdi. Evet. Şansınızın növbəti həftə yenə də yoxlayarsınız. Çox sağ olun iştirakınıza görə.
10: İnşallah.
9: Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Minnətdaram əzizim, minnətdaram, sağ olun. 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz, hörməti dinləyicilərimiz. Siz də əgər bu müsabiqədə iştirak edib, bizdən danışıq konturları qazanmaq istəsəniz, ilk dinləyicimiz təəssüf edirəm ki, qalib ola bilmədi. Amma mən inanıram ki, bugün qaliblərimiz olacaq. Buyurun, zəng edin 404-1594 şəhər nömrəsində, hörməti dinləyicilərimiz. Mən sizə bax gördüyünüz kimi belə müxtəlif ipucları söyləyirəm və siz bu ipuclarından yola çıxaraq söhbətin nədən getdiyini tapmalısınız. Əgər marağınızı çəkdisə, diqqətinizi çəkdisə, hörmətli dinləyicilərimiz, buyurun bizə zəng edəm. Bilərsiniz. Mən sizə Avroviziyadan danışmaq istəyirəm, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz. Belə ki, dünən Avroviziya 2026 müsabiqəsinin ilk yarım final mərhələsi keçirilib. Müsabiqənin bu ilki buraxılışı Avstriyanın paytaxtı Viyana'da təşkil olunub. Yarışmanın ilk yarım finalında iştirakçılar səhnəyə çıxaraq final uğrunda mübarizə aparıblar və bu il müsabiqədə ümumilikdə 30-dan çox ölkə iştirak edib. Yarım final mərhələsinin nəticələri artıq açıqlanıb və finala vəsqə qazanan ölkələr müəyyənləşib. Belə ki, dünən keçirilən ilk yarım finalda finala vəsqə qazananlar Yunanistan, Finlandiya, Belçika, İsveç, Moldova, İsrail, Serbiya, Xorvatiya, Litva və Polşa olub. Qeyd edək ki, Avroviziya 2026 mahnı müsabiqəsinin ikinci yarım final mərhələsi sabah 14 may, böyük final isə 16 may tarixində keçiriləcək. Azərbaycan ikinci yarım finalda iştirak edəcək sabah 2 nömrə altında və inşallah ki, qələbə qazanaraq finala vəsqə qazanacaqlar. İnşallah. Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam edir. Saat 8-ə qalır 28 dəqiqə. Real FM-də yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi Röya Dol mahnısı ilə.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Kredinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kredilerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif krediniz yoktursa əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% dək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
6: 13 mayda Tivinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Tivinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tivinet, futbol bizdə izlənilir.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Radiosu.
1: Azərbaycan və Özbəkistan hərbi hava qüvvələrinin nümayəndələrinin görüşü olub. Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qazaxıstana səfər etdi. Napolinin Belçikalı hücumçusu klubdan ayrılır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Axşamınız xeyir. Yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin səfərləri barədə hesabatların və məlumatların təqdim edilməsi haqqında Prezidentin 2004-cü il 5 noyabr tarixli 144 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilib, Prezident İlham Əliyev bu barədə fərman imzalayıb. Özbəkistan Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Hava Qüvvələrinin nümayəndə heyəti ölkəmizə səfər edib. Görüşdə hərbi aviasiya və hava hücumundan müdafiə üzrə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurgulanıb. Həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qazaxıstana səfər edib. Ərdoğan Qazaxıstan Prezidenti Qasım Comart Tokayev ilə görüşəcək. Daha sonra prezidentlərinin Türkiyə-Qazaxıstan Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurası toplantısında iştirak edəcəkləri bildirilib. Napolinin Belçikalı hücumçusu Romelu Lukaku komandadan ayrılmağa hazırlaşır. Tərəflər müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilməsi barədə razılaşma əldə edib. O, karyerasını Səudiyyə Ərəbistanı və ya Türkiyədə davam etdirəcəyini ehtimal olunur. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Eve qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyir olsun. Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra davam edirik. Yaxşı musiqilər dinlədiniz keçən saatda və indi bu saatda da bu ənənəni, yaxşı musiqi ənənəsini davam etdirəcəyik birazdan. Amma bizə İbrahim bəy zəng edib. İbrahim bəy, axşamınız xeyir olsun.
1: Axşamınız xeyir, Kəzim bəy, necəsiniz?
0: Yaxşı, siz necəsiniz?
1: Şükür.
0: Yaxşı olasınız. İbrahim bəy, nə işlə məşğulsunuz?
1: Özəl şirkət.
0: Özəl şirkət, çox yaxşı. Allah işinizə avan diləsin. Biz sizə yaxın 30 saniyə ərzində müxtəlif ipucuları söyləyəcəyik və siz bu ipuclarından tapmalısınız ki, söhbət nədən gedir. Düzgün cavab verməli, siz bizdən danışıq konturları qazanırsınız. Cəmi 30 saniyə vaxtınız var. Hazırsınız?
1: Bəli, bəli.
0: Hazır. Vaxt getdim. İbrahim, insanların çoxu ondan tam razı qalmır.
1: Keçin.
0: Hamam otağında daha çox görünə bilər.
1: Keçin.
0: Bəzən mağazada da istifadə edilir.
1: Keçin.
0: Mətbəx növləri də var.
1: Keçin.
0: Köhnə modellərində ox olur.
1: Ox olur.
0: Ox.
1: Ha, keçin.
0: Bayramlardan sonra daha çox yada düşür.
1: Bayramlarda və?
0: Daha çox yada düşür. Vaxt bitdi, buyurun.
1: Mən güzgü nəsə bildim.
0: Nə? Sizcə mən nədən danışıram?
1: Güzgüdən məncə danışıram.
0: Güzgüdən. Bayramlardan sonra daha çox yada düşür güzgü.
1: Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bayramlardan sonra yada düşür.
0: Daha çox yada düşür.
1: Ox olur. Üstündə ox. Olur, nə bilim. Mən güzgü fikirirəm. Başqa oğlum.
0: Heç nə gəlmir ağlınıza. Bayramlardan sonra yadımıza daha çox nə düşə bilər sizcə?
1: Bayramlardan sonra yadımıza?
0: İbrahim bəy, deyəsən, heç cavabınız yoxdur.
1: O güzgüd başqa düşürürsün.
0: Təəssüf edirəm, təəssüf edirəm. Biz bayramda o qədər dadlı təamlardan dadırıq ki, xüsusilə Novruz bayramında.
1: Dərman?
0: Yox. Biz tərəzinin üstünə çıxırıq ki, görəsən çəki almışıq. İnsanların çoxu ondan tam razı qalmır. Yəni, bəzən mübahisəli olur çəkinin, tərəzinin göstərdiyi çəki, bu bir. Daha sonra bəzən mağazada da istifadə olunur, hani mağazada da qarşımıza çıxa bilər. Daha sonra mətbəx növləri də var, yəni tərəzinin mətbəxi də var. Köhnə modellərində ox olur. Axı, əvvəllər tərəzi elə göstərirdi, axı, indi isə elektron tərəzilər daha dəbdədir. Bax, siz tapmadınız, söhbət tərəzidən gedirdi. Çox sağ olun, İbrahim bəy. Sağ olun. Sağ ol əzizim, sizə də uğurlar arzu olurum. Saat 8-ə 8 dəqiqə işləyir. Əgər siz də bu müsabiqədə iştirak etmək istəyirsinizsə, 404-15-94 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz, hörməti dinləyicilərimiz. Biz bugün sizə hədiyə qazandırırıq. Hədiyəmiz danışıq konturlarıdır. Sizə müxtəlif ipucuları söyləyəcəm və bu ipucularından siz yola çıxaraq söhbətin nədən getdiyini mənə söyləməlisiniz. Diqqətinizi çəkdisə, 404-15-94 şəhər nömrəsinə zəng edin. Gülün, hörməti dinləyicilərimiz, üzünüzdə həmişə təbəssüm olsun. Bax, bu arzularla mən sizə Respublikanın xalq artisti, Megastarı Faiq Ağayevdən Gül mahnısını təqdim edirəm.

Gökhan Tepe və onun ifasında adı Aşk Olsun Real 107 FM-də səsləndi hörməti dinləyicilərimiz. Bərabərimiz davam edir. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Saat 8-ə 16 dəqiqə işdir. Bizə yeni qoşulmuşsunuzsa, hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bugün 13 may tarixidir və bəlkə də bugün kimin üçünsə xüsusi bir gündür. Yəni, adi günlərdən biri deyil. Bu münasibət əsə ürəkdən təbrik edirəm hörməti dinləyicilərimiz və bugün bizdə müsabiqə günüdür. 404-15-94 şəhər nömrəsinə zəng etməklə bizim bu axşamki müsabiqəmizdə iştirak edə bilərsiniz. Müsabiqəmizin şərtləri çox sadədir. Dediyim kimi 404-15-94 şəhər nömrəsinə zəng edirsiniz, efirə qoşulursunuz və mən sizə müxtəlif ipucuları söyləyirəm və bu ipucularından yola çıxaraq siz, dəyərli dinləyicilərimiz, tapmalısınız ki, söhbət nədən gedir. Məsəl üçün, biz bayaq QR koddan danışdıq. QR kod haqqında müxtəlif ipucuları söylədim dinləyicimizə. Təəssüf ki, tapa bilmədi. Az öncə biz tərəzidən danışdıq. Təəssüf olsun ki, onu da tapan olmadı. Amma inanıram ki, bugün heç olmasa bir dinləyicimiz olacaq qalib olan. Əgər o, mənəm deyirsinizsə, zəng edə bilərsiniz. 404-15-94 şəhər nömrəsi açıqdır, hörməti dinləyicilər.

0: Zəng edin, qoşulun efirə və mənim ipuclarıma diqqətlə qulaq asaraq söhbətin nədən getdiyini söyləyin. 30 saniyə vaxtınız var. Bu ipuclarından söylənilən fikirləri tapmaqda maraqlı müsabiqədir məncə. 404-15-94 bizim şəhər nömrəmizdir. Məsələ, biraz hava haqqında danışmaq istəyirəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Bəzi bölgələrdə mayın 14-ü, 15-i və 16-da daxil olmaqla gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Belə ki, Qazax, Axstafa, Tovuz, Şəmkir, Gəncə, Göranboy, Naftalan, Daşkəsən, Gədəbəy, Göygöl, Samux, Mingəçevir, Yevlax, Bərdə, Tərtər, Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı, Neftçala, Salyan, Lirik, Yardımlı, Qobustan, Kəlbəcər, Laçın, Füzuli, Zəngilanda sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şərq küləyi əsəcək. Hal-hazırdakı faktiki havaya gəlincə, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə hal-hazırda ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntılar intensiv xarakterlidir. Belə ki, Lənkəran, Astara, Axstafa, Gəncə, Daşkəsən, Bərdə, Tərtər, Naftalan, Göranboy, Göygöl, Tovuz, Şəmkirdə arabir şimşək çaxır, yağış yağır. Saat 15:40 radələrində Şəmkir rayonunun Atabəy, Aşağı Seyfəli, Dağcəyir, Çənlibel, Hacallılar, Çaykənd, Nərimanlı və Yeni Göyçə kəndlərinə diametri 10-15 mm olan dolu düşüb. Bir mədəniyyət xəbərim də var. Artıq illərdir keçirilən Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalı sabahdan etibarən olaraq başlayır. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Müsabiqə Festivalının sabah açılışı olacaq, hörməti dinləyicilərimiz. Festivala Cıdır düzündə Mənim Azərbaycanım rəqs kompozisiyası və görkəmli bəstəkar Cahangir Cahangirovun Cənnətim Qarabağ əsəri ilə start veriləcək. Bu ildə Xarı Bülbülə yerli incəsənət xadimləri ilə yanaşı, digər ölkələrdən musiqi kollektivləri və solo ifaçılar qatılacaq. Festivala Azərbaycanlı ifaçılarla yanaşı ABŞ, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyə və Yaponiyadan incəsənət xadimləri dəvət olunub. Festivalda karife ifaçılar həmçinin gənc musiqiçilər də çıxış edəcəklər. Festival mayın 15-də başa çatacaq. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Alo.
1: Alo, salam, axşamınız xeyir.
0: Alo.
1: Alo, salam.
0: Əlaqə kəsildi. Bir daha əlaqə saxlayaq dinləyicimizlə. Təşəkkür edirəm. Gəlin növbəti mahnı fasiləsinə ayrılaq. Gülüstan Əliyev oxusun. Real FM-də təşəkkür bildirsin. Davamında reklamlar sonra görüşürük.

0: Gülistan Əliyeva və təşəkkür mahnısı bütün dinləyicilərimiz üçün təşəkkür. Bizi seçdiyiniz üçün Rövşən bəy, axşamınız xeyir olsun.
1: Axşamınız xeyir bəy, Kazım bəy.
0: Necəsiniz?
1: Çox sağ olun, siz necəsiniz?
0: Çox sağ olun, mən də yaxşıyam. Hardan zəng eləmişsiniz?
1: Hal-hazırda evdən.
0: Evdən, Bakıdasınız?
1: Bəli, bəli.
0: Çox yaxşı. Rövşən bəy, yarışaq mı?
1: Yarışaq.
0: Mən sizə müxtəlif ipucuları söyləyəcəm. Cəmi 30 saniyə vaxtınız var və bu 30 saniyə ərzində bu ipuclardan yola çıxaraq siz tapmalısınız ki, söhbət nədən gedir.
1: Aha.
0: Başlayaq.
1: Bir dəfəyə yəqin ki, tapılmır da, davam eləyə.
0: Yox, tapa bilərsiniz. Yəni ki, məsəl üçün, tapsanız, söyləyin ki, bu, mən də həmin dəqiqə sizin düzgün cavabı qəbul edəcəm. Amma versiyaları söylədikdə cavabınız olmadığı halda tez bir zamanda növbəti versiyaya keçmək üçün söyləyin pas. Yəni, mən bilim ki, siz növbəti versiyanı məndən gözləyirsiniz, ipucunu ki, vaxt çox getməsin. Başlayaq mı, Rövşən bəy?
1: Başlayaq.
0: Başladıq, vaxt getdi. Şəffaf növü məşhurdur.
1: Davam edək.
0: Səsi ilə tanınır.
1: Nə ilə?
0: Səsi ilə. Elə bir səsi var ki, onu hamı o səsdən tanıya bilir. Hətta görməsə belə.
1: Davam edək.
0: Hədiyyə paketləri ilə əlaqəlidir.
1: Davam edək.
0: Qoparmaq bəzən onu çətin olur.
1: Davam edək.
0: Kağızla tez-tez işləyir.
1: Kağızla?
0: Hmm.
1: Tez-tez işləyir. Davam edək.
0: Ofisdə tez-tez görə bilərik onu.
1: Davam edək.
0: Müvəqqəti həllərin kralıdır.
1: Müvəqqəti həllərin kralıdır. Davam
0: Bəli,
1: eləyək.
0: Vaxt bitdi, 30 saniyəniz bitdi. Buyurun.
1: Mən bilən, səhv eləmirəmsə, skoç olmalıdır.
0: Skoç deyirsiniz, yapışqan lent.
1: Yapışqan lent də belə deyək.
0: Bu sizin son qərarınızdır?
1: Olsun.
0: Mən sizin cavabınızı qəbul edirəm və... Alqışlar! Rövşən bəy, siz qalibsiniz, mən sizi təbrik edirəm, tamamilə doğrudur. Hansı ipucundan daha çox tapdınız?
1: Bu 5-ci, 6-cı, hardasa, ofis deyiləndə təxmini, demək olar, hamı da var, nəinki ofis, evdə də var
0: və ən maraqlı və ən...
1: Qıraqları sözünüzü kəsirəm, kəsici olun axı, deyəsən elə bir söz də istifadə elədik, kəsir hərdən. Tək onu belə açanda, onun qıraqı...
0: Qoparmaq çətin olur onu deyəsən. Hə, Qoparmaq çətin olur və elə də belə qəribə bir səsi var ki, onu səsindən də tanımaq olur. Hətta görməsək də belə, məsəl üçün, qulağımız səs gələndə bilir ki, orada kimsə ondan istifadə edir. Çox sağ olun, Rövşən bəy.
1: Yaxınlaşdıq. Mən sizə təşəkkür edirəm.
0: Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Biz davam edirik. Saat 8:26 dəqiqədir. Həmən reklamlara bağlanırıq. Reklamlardan sonra yaxşı musiqilərə davam. Hər kəsə xoş axşamlar.
2: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 13 mayda Tvinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Tvinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tvinet, futbol bizdə izlənilir.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
13: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Lazitano, Bali, Mykonos, Demaroko Ruhu, Birlaya'da birleşti. Premium Residence, Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Omid
1: xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 13 mayda Tvinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboknun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tvinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboknun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tvinet, futbol bizdə izlənilir.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, İtibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
11: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: əhatə olunur.
1: Avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Səudi Ərəbistana gedən zəvvarların sayı açıqlandı. Beşiktaş Fransa millisinin sabiq üzvü ilə maraqlanır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Minskdə Azərbaycan və Belarus müdafiə nazirliklərinin hərbi informasiya sahəsi üzrə nümayəndələrinin işçi görüşü keçirilib. Görüşdə Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqədar İdarəsinin rəisi Polkovnik Anar Eyvazov 44 günlük vətən müharibəsi və antiterror əməliyyatları zamanı informasiya təminatı və dezinformasiyaya qarşı mübarizə təcrübəsindən danışıb. Tərəflər strateji kommunikasiyalar sahəsində əməkdaşlığı da müzakirə ediblər. Azərbaycan nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində Xatın memorial kompleksini və Belarusun hərbi media qurumlarını ziyarət edib. Paytaxtda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Dənizkənarı Bulvarda ictimai proqram təşkil olunub. Forumda 180 ölkədən 32 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçib. Ölkə ictimaiyyətinin məlumatlandırılması məqsədi ilə müxtəlif sahələrdə keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun festivallarına 90 minə yaxın insan qatılıb. Tədbir konsert proqramı ilə davam edib. Səudi Ərəbistanına həc ziyarətini icra etmək məqsədi ilə gedənlərin sayı 860 mini keçib. Təşkil olunan mətbuat konfransında bildirilib ki, indiyədək ölkəyə daxil olan zəvvarların 820 mindən çoxu hava nəqliyyatından istifadə edib. Quru sərhəd keçid məntəqələri vasitəsilə gələnlərin sayının 35 mini keçdiyi vurğulanıb. Dəniz yolu ilə səfər edənlərin sayı isə 4 mindən artıq olduğu bildirilir. Respublikanın avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, mayın 14-də səhər və axşam saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Beşiktaş Fransa millisinin sabiq üzvü ilə maraqlanır. Qara Qartallar Nabil Fekirin transferini reallaşdırmaq niyyətindədir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əl-Cəzirə klubu ilə müqavilə müddəti iyuna qədər olan Fekirin Beşiktaşa yollanacağı gözlənilir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 15-18, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

13 may görkəmli bəstəkar Azərbaycan mədəniyyətinin parlaq simalarından olan Qara Qarayevin anım günüdür. O, 1918-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Qara Qarayev ali təhsilini konservatoriyada Üzeyir Hacıbəylinin sinfində alıb. Bəstəkarın 7 gözəl, ildırımlı yollarla Leyli və Məcnun baletləri dünya musiqi tarixində xüsusi yer tutur. Bəstəkarın baletləri, orkestr üçün əsərləri, kamera, vokal, simfonik əsərləri müxtəlif filmlərdə, tamaşalarda bugün də istifadə olunur. Qara Qarayev həmçinin onun böyük ürəyi, uzaq sahillərdə, Nizami və digər filmlərə də musiqi bəstələyib. Bəstəkar fəaliyyətinə görə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Qara Qarayev 1982-ci il mayın 13-də Moskvada vəfat edib və 1-ci Fəxri Xiyabanda

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qarşılayın, poz qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni poz qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Lotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, poz, qazan və əylən.
8: 13 mayda Tibinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklunun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Tibinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklunun finalı Lazio-Inter matçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Tibinet, futbol bizdə izlənilir.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Nümayəndə heyətlərinin xaricə səfərləri prezidentlə razılaşdırılacaq. Sarı xəbərdarlıq verilib. Liverpool baş məclisi ilə bağlı qərar verdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin səfərləri barədə hesabatların və məlumatların təqdim edilməsi haqqında Prezidentin 2004-cü il 5 noyabr tarixli 144 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilib, Prezident İlham Əliyev bu barədə fərman imzalayıb. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyasının açılış və bağlanış mərasimlərini təşkil edəcəyi tədbir zalı 6000 nəfərə qədər iştirakçını qəbul edə biləcək. Bu barədə Prezident İlham Əliyevə forumla bağlı görülən işlərlə tanış olarkən bildirilib. Mövcud hazırlıq səviyyəsi forumun yüksək iştirakçı axınını, çoxsaylı paralel tədbirləri və beynəlxalq nümayəndə heyətlərinin qəbullarını uyğun şəkildə planlaşdırmağa imkan verir. Ölkəmizin Bolqarıstandakı yeni səfri Elmar Məmmədov etimadnaməsini bu ölkənin prezidentinə təqdim edib. Mərasim zamanı Elmar Məmmədov prezident İlham Əliyevin salamlarını və ən xoş arzularını Bolqarıstan tərəfinə çatdırıb. Səfir Bolqarıstanda diplomatik fəaliyyətə başlamasından şərəf duyduğunu bildirərək, iki ölkə arasındakı dostluq münasibətlərinin və strateji tərəfdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində səylərini əsirgəməyəcəyini vurğulayıb. Bəzi bölgələrdə mayın 14-16-da gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. İsrail Müdafiə Ordusu qüvvələri Livanın cənubunda iki şübhəli hava hədəfini ələ keçirib, bu barədə ordunun mətbuat xidməti bildirib. Həmçinin bildirilib ki, Livanın cənubunda İsrail hərbiçiləri Hizbullah hərəkatı tərəfindən bir neçə kamikadze dronunun buraxıldığını qeydə alıblar. Pilotsuz uçuş aparatları İsrail Müdafiə Ordusunun hərbiçilərinin fəaliyyət göstərdiyi ərazinin yaxınlığında partladılıb. Liverpool rəhbərliyi yeni mövsüm öncəsi baş məclisi dəyişikliyini planlaşdırmır. Klub Xabi Alonsonu komandaya gətirməyi düşünmür və hazır ki, baş məclisiyə tam etibar edir. Rəhbərliyi yay transfer dönəmində heyətin gücləndirilməsinə fokuslanacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, İtibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: VÖN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboku'nun yarım final oyunu Gənclər Birliyi Trabzonspor qarşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboku'nun finalı Lazio Inter maçı. Sport TV-də Fransa Liqasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lens PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Timinet futbol bizdə izlənilir.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Səbinə Əliyeva Slovakiya Milli Şurasının üzvləri ilə görüşüb. Ukrayna və Litva dron sayəsində saziş imzaladı. Neftçinin qadınlardan ibarət komandası ölkə çempionu oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Ombudsman Səbinə Əliyeva Slovakiya Milli Şurasının üzvləri ilə görüşüb. Söhbət zamanı Azərbaycan və Slovakiya arasında əməkdaşlıq əlaqələri, Ombudsman institutlar arasında tərəfdaşlıq və insan hüquqlarının müdafiəsi sayəsində görülən işlər müzakirə olunub. Slovakiyalı qonaqlar iki ölkə arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini bildiriblər. Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər və gələcək əməkdaşlığın perspektivləri barədə geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Özbəkistan Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Hava Qüvvələrinin nümayəndə heyəti ölkəmizə səfər edib. Görüşdə hərbi aviasiya və hava hücumundan müdafiə üzrə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurgulanıb. Həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Mayın 14-də Bakı və Sumqayı şəhərləri eləcə də Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyalarının ödənilməsi nəzərdə tutulub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları da bu ay qrafik üzrə ödəniləcək. Ukrayna və Litva prezidentləri Volodymyr Zelenski və Gitanas Nauseda müdafiə sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalayıblar. Zelenski bildirib ki, razılaşma iki ölkənin müdafiə qabiliyyətinin və regional təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə yönəlib. Saziş çərçivəsində Ukraynanın hərbi ekspert qrupu Litvada fəaliyyət göstərəcək. Neftçinin qadınlardan ibarət komandası Yüksək Liqada ardıcıl 3-cü dəfə ölkə çempionu olub. Siyasət Əsgərovun yetirmələri sona 2 tur qalmış, Sumqayıt üzərində 6-0 hesablı səfər qələbəsi qazanmaqla çempionluğu rəsmiləşdirib. Bununla da Ağqaralar növbəti dəfə qadınlar arasında keçirilən UEFA Çempionlar Liqasında iştirak etmək hüququ qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 15-18, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Loteriya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: 13 mayda Timinet platformasında 3 möhtəşəm oyunla futbol bayramı yaşanacaq. Saat 21:30-da Türkiyə Kuboklu'nun yarım final oyunu Gənclər Birliği Trabzonspor qarşılaşması Timinet Sport kanalında yayımlanacaq. Saat 23:00-da 2 oyun efirdə olacaq. İtaliya Kuboklu'nun finalı Lazio-Inter matçı. Sport TV-də Fransa Ligasında çempionluğun taleyini həll edəcək. Lans PSG oyunu isə Sport TV 2-də yayımlanacaq. Timinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Səbinə Əliyeva Slovakiya Milli Şurasının üzvləri ilə görüşüb. Ukrayna və Litva dron sayəsində saziş imzaladı. Neftçinin qadınlardan ibarət komandası ölkə çempionu oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Ombudsman Səbinə Əliyeva Slovakiya Milli Şurasının üzvləri ilə görüşüb. Söhbət zamanı Azərbaycan və Slovakiya arasında əməkdaşlıq əlaqələri, Ombudsman institutları arasında tərəfdaşlıq və insan hüquqlarının müdafiəsi sayəsində görülən işlər müzakirə olunub. Slovakiyalı qonaqlar iki ölkə arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini bildiriblər. Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər və gələcək əməkdaşlığın perspektivləri barədə geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Özbəkistan Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Hava Qüvvələrinin nümayəndə heyəti ölkəmizə səfər edib. Görüşdə hərbi aviasiya və hava hücumundan müdafiə üzrə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Mayın 14-də Bakı və Sumqayı şəhərləri eləcə də Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, güzəşli şərtlərlə pensiya hüquna malik şəxslərin pensiyaları da bu ay qrafik üzrə ödəniləcək. Ukrayna və Litva prezidentləri Vladimir Zelenski və Gitanas Nauseda müdafiə sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalayıblar. Zelenski bildirib ki, razılaşma iki ölkənin müdafiə qabiliyyətinin və regional təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə yönəlib. Saziş çərçivəsində Ukraynanın hərbi ekspert qrupu Litvada fəaliyyət göstərəcək. Neftçinin qadınlardan ibarət komandası Yüksək Ligada ardıcıl 3-cü dəfə ölkə çempionu olub. Siyasət Əskərovun yetirmələri sona 2 tur qalmış, Sumqayıt üzərində 6-0 hesablı səfər qələbəsi qazanmaqla çempionluğu rəsmiləşdirib. Bununla da Ağqaralar növbəti dəfə qadınlar arasında keçirilən UEFA Çempionlar Ligasında iştirak etmək hüququ qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuva aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs missisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Nümayəndə heyətlərinin xaricə səfərləri prezidentlə razılaşdırılacaq. Küveyt Fars körfəzində İranın gəmisinə hücum edib. Parataekvondo üzrə Avropa çempionatı davam edir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Axşamınız xeyir. Yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin səfərləri barədə hesabatların və məlumatların təqdim edilməsi haqqında Prezidentin 2004-cü il 5 noyabr tarixli 144 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilib, Prezident İlham Əliyev bu barədə fərman imzalayıb. Minskdə Azərbaycan və Belarus Müdafiə Nazirliklərinin hərbi informasiya sahəsi üzrə nümayəndələrinin işçi görüşü keçirilib. Görüşdə Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqədar İdarəsinin rəisi Polkovnik Anar Eyvazov 44 günlük vətən müharibəsi və antiterror əməliyyatları zamanı informasiya təminatı və dezinformasiyaya qarşı mübarizə təcrübəsindən danışıb. Tərəflər strateji kommunikasiyalar sahəsində əməkdaşlığı da müzakirə ediblər. Azərbaycan nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində xatın memorial kompleksini və Belarusun hərbi media qurumlarına ziyarət edib. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində təşkil olunacaq pavilyonlarda 41 ölkə iştirak edəcək. Məlumata görə pavilyonlarda 14-ə yaxın xarici bələdiyyə nümayəndəsi iştirak edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan pavilyonun sayısı 1500 kvadrat metr təşkil edir. Məcburi dayanma zamanı sürücülərin təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməməsi qeydə alınan ağır yol nəqliyyat hadisələrinin səbəbləri içərisində xüsusilə diqqət çəkir. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Məcburi dayanma zamanı mütləq qaydada zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülməli, qəza dayanma nişanı qurulmalı, qəza işıq siqnalı yandırılmalı, yaxud yanıb sönən qırmızı işıq fənəri qoyulmalı, yol nəqliyyat hadisələri zamanı başqa nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti qeyri-mümkün olduqda isə hadisəni sənədləşdirməyə imkan verən qeydlər aparmaqla yolun hərəkət hissəsi boşaldılmalıdır. Qəza dayanma nişanı nəqliyyat vasitəsinin arxa tərəfində, zərurət olduqda isə həm də qabaq tərəfində, həmin zolaqda nəqliyyat vasitəsindən ən az 30 metr məsafədə elə quraşdırılmalıdır ki, yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri onu kifayət qədər məsafədən görə bilsin.
1: Türkiyədə Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə olunub. Energetika naziri Alparslan Bayraktar, Belçikanın xarici işlər naziri Maxim Prevey ilə görüşündə enerji təchizatının təhlükəsizliyi, enerji keçidi prosesində yaranan yeni ehtiyaclar və iki ölkə arasında əməkdaşlıq imkanlarının müzakirə edildiyini bildirib. Görüşdə bərpa olunan enerji, təbii qaz, nüvə enerjisi və yerli karbohidrogen məhsulları sahəsində əməkdaşlıq məsələləri də diqqət mərkəzində olub. Küveytin hərbi dəniz qüvvələri Fars körfəzində İrana aid gəmiyə hücum edib. Bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçı X hesabında məlumat yayıb. Küveyt nifaq salmaq üçün açıq-aşkar bir cəhdlə Fars körfəzində qanunsuz olaraq İran gəmisinə hücum edib. 4 vətəndaşımızı saxlayıb. Bu, Amerika tərəfindən İrana hücum etmək üçün istifadə edilən adanın yaxınlığında baş verib. Biz vətəndaşlarımızın dərhal azad edilməsini tələb edir və cavab vermək hüququ özümüzdə saxlayırıq deyə nazir əlavə edib. Münhendə parataekvondo üzrə Avropa çempionatı davam edir. Qitə çempionatının 3-cü günündə mübarizə aparan İmaməddin Xəlilov 4-1 finalda Polşalı həmkarına, yarım finalda isə Gürcüstanlı həmkarı üzərində qələbə qazanaraq finala yüksəlib. Lakin finalda isə türkəli Yusif Yunaçtıya məğlub olan İmaməddin Xəlilov karyerasında 2-ci dəfə Avropa çempionatının gümüş medalını qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 15-18, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai vebsaytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Nümayəndə heyətlərinin xaricə səfərləri prezidentlə razılaşdırılacaq. Küveyt Fars körfəzində İranın gəmisinə hücum edib. Parataekvondo üzrə Avropa çempionatı davam edir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin səfərləri barədə hesabatların və məlumatların təqdim edilməsi haqqında Prezidentin 2004-cü il 5 noyabr tarixli 144 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilib, Prezident İlham Əliyev bu barədə fərman imzalayıb. Minskdə Azərbaycan və Belarus Müdafiə Nazirliklərinin hərbi informasiya sahəsi üzrə nümayəndələrinin işçi görüşü keçirilib. Görüşdə Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqədar İdarəsinin rəisi Polkovnik Anar Eyvazov 44 günlük vətən müharibəsi və antiterror əməliyyatları zamanı informasiya təminatı və dezinformasiyaya qarşı mübarizə təcrübəsindən danışıb. Tərəflər strateji kommunikasiyalar sahəsində əməkdaşlığı da müzakirə ediblər. Azərbaycan nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində xatın memorial kompleksini və Belarusun hərbi media qurumlarına ziyarət edib. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində təşkil olunacaq pavilyonlarda 41 ölkə iştirak edəcək. Məlumata görə pavilyonlarda 14-ə yaxın xarici bələdiyyə nümayəndəsi iştirak edəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan pavilyonun sayısı 1500 kvadrat metr təşkil edir. Məcburi dayanma zamanı sürücülərin təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməməsi qeydə alınan ağır yol nəqliyyat hadisələrinin səbəbləri içərisində xüsusilə diqqət çəkir. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Məcburi dayanma zamanı mütləq qaydada zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülməli, qəza dayanma nişanı qurulmalı, qəza işıq siqnalı yandırılmalı, yaxud yanıb sönən qırmızı işıq fənəri qoyulmalı, yol nəqliyyat hadisələri zamanı başqa nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti qeyri-mümkün olduqda isə hadisəni sənədləşdirməyə imkan verən qeydlər aparmaqla yolun hərəkət hissəsi boşaldılmalıdır. Qəza dayanma nişanı nəqliyyat vasitəsinin arxa tərəfində, zərurət olduqda isə həm də qabaq tərəfində, həmin zolaqda nəqliyyat vasitəsindən ən az 30 metr məsafədə elə quraşdırılmalıdır ki, yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri onu kifayət qədər məsafədən görə bilsin.
1: Küveytin hərbi dəniz qüvvələri Fars körfəzində İrana aid gəmiyə hücum edib. Bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı X hesabında məlumat yayıb. Küveyt nifaq salmaq üçün açıq-aşkar bir cəhdlə Fars körfəzində qanunsuz olaraq İran gəmisinə hücum edib. 4 vətəndaşımızı saxlayıb. Bu, Amerika tərəfindən İrana hücum etmək üçün istifadə edilən adanın yaxınlığında baş verib. Biz vətəndaşlarımızın dərhal azad edilməsini tələb edir və cavab vermək hüququmuzu özümüzdə saxlayırıq deyə nazir əlavə edib. Münhendə parataekvondo üzrə Avropa çempionatı davam edir. Qitə çempionatının 3-cü günündə mübarizə aparan İmaməddin Xəlilov 4-də 1 finalda Polşalı həmkarına, yarım finalda isə Gürcüstanlı həmkarı üzərində qələbə qazanaraq finala yüksəlib. Lakin finalda isə türkəli Yusif Yunaçtıya məğlub olan İmaməddin Xəlilov karyerasında 2-ci dəfə Avropa çempionatının gümüş medalını qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 9-14, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 15-18, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1809-cu ilin bu günü Molla Vəli Vidadi vəfat edib. 1709-cu ildə Şəmkirdə doğulan şair ilk təhsilini doğulduğu rayonda alıb. Ərəb, fars dillərini mükəmməl bilib. Müxtəlif illərdə Qarabağ xanlığında yaşayan Molla Vəli Vidadi Tiflis

TA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
0: Hilfan'la şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçının Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastar rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kimse duyğu düşməsin. Kimsə duyğu düşməsin kədərimdən, qəmimdən. Gəh tufan, gəh rüzgar, apardıqca

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətdə az yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli az yağıntı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalar rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastar rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.